0: me be un me kwasi me ntazo na odi me ko do bru eh na maka hoye
1: ye gwe wabo mpa ye me de kwa bo ntezo enzo
0: ah bo ntezo obetimi dia so
1: obetimi dia obetimi dia ya
0: wa kwa kuma me fa da ye entwem abe kwa mpa cho record ma me wa enti enna aye ohima ahenkan a owo Switzerland Winterthur